0: in Fiji.
1: Da manata na wongani wake the cow and a sereke ele Lucy. A wongerama the chicken a kini remix tele chicken a serea. Ni takani ni tali takatiko na bengarabi na bongi bina kani kuasa bila tali tiko ni meiza vango na ni ro bengarabi na bongi bina kandai kero sa ababi ni bina kserto ni wakali bobi kemi ni ano wuku ni nomni ndowe to kuni ka besi mati politiko ma yen bata bata bina kango ni PMN Fiji se pama na viti ababi ni bina takatiko na nomni ndowe sema mai mena tolo na kaloko meza busarantini karo na kaloko sana meza bikeni gona ni rovingarabi arto paparoti kuna wekanda na rotu meno buku ni norto porokaramu ni oti na vingarabi na bongi vina kaindai ka kiri del tuwe ni bibu soti kisombe kuna vosa ita umbaleza na bongi vina kaindai mikiru na siriki na vivekani rua mikiru na ngole tiko na ngalala na bongi vina kaindai meza butala nondanga una kataraba enja na mibiru mozindomu talikini ke dan wil je maar niet wat geloven, niet te moeilijk te commanderen.